Sister Sledge med Lost in Music, før det Bob Marley and the Wailers og Could You Be Loved. Der er danske toner på programmet, når Nick og Jay giver os magisk

dejlige toner her fra Kelly Marie. Feels like I'm in love for the Paul Young, love of the common people. Det er dansk, det er dejligt, det er Karen Busk i selskab med Iran Didi her på Hjertet Ser.

Michael Jackson og Billie Jean, og så velkommen her til timen mellem 16 og 17 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til klokken 18, og her er det fra Venner, Rembrandt og I'll Be There For You på Radio

0: Retro Top 40, det var Bananarama og Venus, sluttede timen her. Vi byder på Cliff Richard og The Young Ones, når vi åbner en ny time med plads nummer 12.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: Retro Top 40, Radio Alfa.
1: Nummer 12.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.